Injih mitra kinasih sang langit amargi pepanggian kita tasih mangke temu kita bo sekawan sonten dalam kita jeda pariwara rumiyin nggih wonten setunggal lakon kagem panjenengan sedaya injih menika wonten NDX AKA lakunipun Talining Asmara. Wilujeng midhangetaken lan mugi-mugi lelakon punika dados panglipur manah panjenengan sedaya.

0: dari Wings Food.
1: Informasi dan solusi Songgolangit.
2: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
0: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi-e?
3: Sik bingung aku, Mbak.
0: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
3: Iya toh, maksud toh mbak.
0: Ya iya toh. Lah kae lho tonggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak ya karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anake Ranti. Ye, apik toh.
3: Aduh, tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jeneng nih Baskom?